0: I Storbritannien så finns det en oro för fler oroligheter efter våldsamma sammandrabbningar i Southampton igår kväll. De sker efter ett uppmärksammat knivdåd då en 18-åring dog. Det har nämligen visat sig att polisen inte trodde på den först skadade 18-åringen och satte handfängsel på honom.
1: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
0: Beatrice Jansson, reporter här. Minst två personer har blivit påkörda på Storgatan i Linköping, där uppger polisen. Enligt polisen så är det en personbil som tappat kontrollen och kört in i flera personer. Två fotgängare och föraren har fört till sjukhus med oklart skadeläge. Räddningstjänsten säger till P4 Östergötland att själva olyckan beror på ett sjukdomsfall. Nio kandidater för Vänsterpartiet petas från kommunalvalslistor. Det här sker efter Expressens avslöjande om kandidaternas terrorhyllning. Det var V-kandidater i Helsingborg som firade Hamas attack mot Israel 2023, samma dag som attacken genomfördes. Det gäller kommunerna Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona och Halmstad, uppger partisekreteraren Maria Forsberg för SVT. Och så vädret. Ikväll så rör sig ett område med regn österut över Götaland och Svealand. I södra Norrland spricker det upp och blir lite sol, medan det i norra Norrland är kvar mycket moln. Imorgon får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. I östra Götaland lite sol mellan varven. Södra Norrland en del skurar, medan det i norra Norrland mest blir uppehåll och sol på många håll. Temperatur imorgon allmänt runt 20 grader, runt 15 i samband med regn. Ekot, Johan Westerberg.

0: Det är midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
1: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det ändå så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
2: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
3: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
2: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
4: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
0: Reporter Mattias Plejel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bleachers The Van. Lite munspel och grejer i slutet. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petro P4. Vi sätter igång nu och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i torsdagsversionen av showen. Det är nedräkning för mig nu, Frida. Det är två dagar kvar. Sen är det tack och banan för mig.
1: Ja, vi ses för sommaren. Aldrig... Ja, okay. Men sluta nu, Robert. Sist du sa det så fick vi en massa mejl. Oj, vad du skrämdes. Man inte skrämma så.
0: Jag fiskar efter mejl. Nej, jag skojar, men... det gör jag verkligen inte. Men det är precis, det är för sommaren.
1: Ja, det är för sommaren. Mm. Ja, men det är ju lite... Det här är det första riktigt tydliga sommartecknet, tycker jag. Att du försvinner.
0: Mm. Och vet du vad som är ett väldigt tydligt sommartecken?
1: Vadå?
0: Det att det dimper ner två stycken vakuumförpackade Hawaii-skjortor i min brevlåda.
1: Ja, i år igen.
0: I år igen.
1: Det här har blivit en tradition. Det är väl fjärde året nu som vi kommer ha tävlingen Vem ska göra vad på semestern?
0: Mm.
1: Och tävla ut Hawaii-skjortor.
0: Mm.
1: Burna av dig och mig.
0: Burna av dig och mig, ja. Just nu ligger de vakuumförpackade, så vi har ju dem bara på oss under tiden som den här liksom tävlingen är. Och under ett fotografi. Vad det blir för mönster på Hawaii-skjortorna, det avslöjas imorgon på Instagram.
1: Vi hade inte så mycket att välja på, för vi var tvungna att ta någon som kunde levereras med expressfrakt.
0: Ja, exakt.
1: Eftersom vi inte kom på det här förrän i förrgår.
0: Nej, vi är alltid ute i väldigt dålig tid. Och jag tror att nu, det fanns bara large också. Mm. Så att man behöver liksom inte hålla på att fundera på storlek. Det är large som det blir.
1: Ja, men det är väl skönt.
0: Oavsett kroppsstorlek.
1: Det är väl jätteskönt. Vi säger one size fits all. Almost.
0: Ja, exakt. Jag tänkte att man kan väl få anmäla sig redan nu om man vill. Vet man med sig, sitter du och lyssnar nu och vet med dig att imorgon ungefär den här tiden, då kommer jag lyssna på programmet.
1: Mm.
0: Och jag vill vara med och tävla om den här Hawaii-skjortan.
1: Ja.
0: Maila in till vakenetsverigesradio.se, skriv ditt telefonnummer och att du vill vara med och tävla. Mm. Så sparar vi det.
1: Och tävlingen går ju då ut på att vi drar några olika aktiviteter som antingen du eller jag ska göra under sommaren.
0: Just det.
1: Och så gissar man bara, så om det är till exempel bada naken i solnedgången, Frida eller Robert.
0: Ja, det är aldrig jag.
1: Då vet man att det är Frida, för att du är livrädd för nakenhet, även din egen. Så att det är en simpel tävling. Ju bättre man känner att man känner dig och mig, desto bättre kan det också gå i tävlingen. Man kanske har lyssnat under året, snappat upp olika saker.
0: Men visst finns det tre alternativ? Visst är det Frida, Robert eller ingen av dem?
1: Ja, eller båda har vi haft.
0: Just det.
1: Men i år får vi nog ta eller ingen. För vi har konstaterat en viss brist på planer.
0: Det är lite tamt på sommarplanerna för oss båda.
1: Men jag kan säga att jag håller på just nu aktivt boka in grejer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så att... jag håller på att hetsa här med lite biljetter och sådär, så att jag ska hinna innan vi kör tävlingen imorgon.
0: Ja, men det är bra.
1: Mm.
0: Bra att du tar ett ansvar. Vakenetsverigesradio.se. Men som sagt, imorgon tävlingen går av stapeln. Men maila redan nu ditt namn, ditt telefonnummer ifall du är med och tävlar imorgon.
1: Ja, exakt. Anmäl intresse.

0: Europe Final Countdown. Det var ju överraskningsakten på Sweden Rock.
1: Ja, men så kul. Jag hade ingen aning om att de kör överraskningsakter.
0: Överraskningsöppning. Nej, jag vet inte om det är något... Kan det vara något återkommande månne? Det kanske det
1: kanske.
0: Är. Det kanske är något de har varje år. För det var ju så fränt. Jag såg bilder från det då. Då är det stor scen. Och så bara ett vitt stort skynke i hela scenen. Och så bara ett stort frågetecken på det. Så hörde man ju, du vet, att det var så här lite gitarrljud där bak. Så det var några som förberedde sig. Så var det extremt mycket folk där då. Och så... Så skickar de ner skynket. Och då börjar folk jubla väldigt mycket. Så att det verkar som att folk blev glada över Joey Tempest och company.
1: Såklart, men jag tänker också att Europe är ändå ett så pass stort band att det hade man ju velat smälla upp på postern. Liksom.
0: Mm.
1: Men Sweden Rock kanske inte behöver den publiciteten. Det är så pass etablerat.
0: Känns som det, ja.
1: Då är det roligare att få det i efterhand.
0: Ja, kan vi lyssna? Jag såg TV4 träffade Joey Tempest precis liksom innan skynket trillade ner.
2: Spännande.
3: Ja.
2: Riktigt spännande. Jag sa just nu, det var länge sedan vi lirade. Vi har ju varit i studio nu. Så jag tar så nu är det riktigt spännande och härligt. Härlig känsla.
3: Ja, man hör publiken, de längtar redan.
2: Ja, jag tror jag har läckt något.
0: Jag var ju glad om jag fick
1: länge sedan vi lirade.
0: Länge sedan vi lirade.
1: Gud vad härligt. Vilken underbar Stockholmsdialekt han
0: har. Ja, verkligen. Står vi på Sweden Rock någonstans? Eller?
1: Jag hoppas
0: inte så
1: det.
0: Hård rock med P4. Men å andra sidan har ju medelåldern gått upp väldigt högt på Sweden Rock. Ja. Så då kanske P4 är right up their alley.
1: Ja, men alltså någonstans, eller någon som sitter nu och dricker grön te i husvagnen och förbereder sig för morgondagen.
0: Masserar vaderna för att de har fått stå.
1: Ja,
0: har stått väldigt
1: jag
0: mycket,
1: tror eller? Att slutar inte första konserten. Jag tror det är 00:15 eller 00:30.
0: Aha.
1: Någonstans här.
0: Okay.
1: Så att då kanske man precis har kommit tillbaka till sitt camp. Jag tror inte att vi står på i något camp. Det hade gjort mig väldigt, väldigt glad. Men jag tror kanske att vi står på i typ en husvagn.
0: Jag blev så glad igår när vi fick... Då pratade vi med... Var det Erika hon hette, va?
1: Ja.
0: Som liksom var bakom Shabooms turnébuss.
1: Ja,
0: det var en eufori för mig.
1: Jag pratade också sen på morgonen med... Vad hette han nu då? Vi får kalla honom Jonas. Som skulle till Sweden Rock. Men han var tvungen att jobba på onsdagen. Så han ska åka först idag då, torsdag. Och han var så himla bitter. För alla hans kompisar hade redan åkt. Och slagit upp campet och så. Och bara skickade massor av bilder till honom.
0: Oh.
1: Så jobbigt att veta. Oh, jag måste jobba ända till och sen får jag komma dit.
0: Hela kroppen bara skriker.
1: Ja.
0: Som FOMO utan dess like.
1: Verkligen.
0: Nej, men om det står på någonstans på Sweden Rock Festivalen när du lyssnar, vill du ringa in och vara vår korrespondent? Vi vill gärna höra hur kvällen har varit och hur Europe var och sådär.
1: Snälla, det var ju så himla kul.
0: 020 99 55 00.

Ja, då är vägen öppen igen på E18 mellan Enköping och Västerås. Det var ju avstängt där mellan Olundetunneln och Frösvetunneln på grund av att man var tvungen att ta bort lite hinder på platsen. Men nu är alltså fritt fram att köra där igen. Även på E18 mellan Enköping och Bålsta mellan Annelund och Grillby, där har det synts älg på fel sida viltstängslet. Så att, det kan vara bra att se upp för det också där då.

0: The Emotions, Best of My Love. Jag håller på att kika på spelschemat för Sweden Rock.
1: Ja.
0: Och Volbeat har precis spelat klart. Eller jag försöker, nu är det en timme sedan de har spelat klart. Men jag tänkte att det förklarar ju varför ingen ringer in. För att de är så extremt populära, de. Jag vet, när vi sänder de här önskenätterna, då önskas det ju väldigt mycket Volbeat.
1: Mm, det gör det. Det gör det verkligen. Ja, men jag ser att sen är det ju Baby Metal och Strevelna och The Crown kör ju också fram till 12:15. Så att det är klart. Vi har inte slagits på i campen ännu, men vi ger det lite tid, Robert.
0: Imorgon är det Maiden.
1: Ja.
0: Och Saxon.
1: Och imorgon slutar ju sista konserten 00:30. Då kanske vi har en större chans.
0: Ja, det kanske vi har. Mm. På, när är det? Ja, där ja. 2015-21:30 på lördagen. Magnus Uggla.
1: Ja, äntligen. Johnny the Rocker. Den måste han ju köra.
0: Såklart.
1: Du, förutom Sweden Rock så pratas det ju väldigt, väldigt mycket om fotbolls-VM nu.
0: Ja, såklart.
1: Det råder ju någon slags VM-feber och det rapporteras massor om VM och om det svenska laget. Men så finns det inte alltid så värst mycket att rapportera. För att VM har ju inte börjat. Sverige har ju inte åkt till USA än. De hade den där träningsmatchen mot Norge. Det fanns ju en del att skriva. Sen nu är det ett litet vakuum. Men rapporteringen fortsätter.
0: Är det inga mer träningsmatcher nu? Är de klara?
1: Jo, det är en ikväll mot Grekland.
0: Okay.
1: Så då kommer det också finnas saker att säga. Men just nu så har det varit ett vakuum.
0: Okay.
1: Och då var jag inne på Radiosporten. Och då har de verkligen gripit efter halmstrån. För de har frågat lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen kommer vara under VM.
2: Nej, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar. Fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
1: Jag tycker det är så kul att vad ska vi skriva om VM idag? Vad ska vi? Jag har en intervju med Victor Nilsson Lindelöf. Det finns inget att fråga. Fråga hur han vill ha sin kudde.
0: Jag gillar också att uppskatta att han tar med sin kudde.
1: Ja.
0: Då är man, men det finns ju verkligen de där som är alltså, du vet, extremt fixerade vid att kuddarna måste vara bra.
1: Mm.
0: Jag kan ju ha lite vad som helst så länge det typ ändå är lite bulligt. Min fru sover på typ ett frimärke och det tycker jag är typ världens bästa kudde.
1: Men det gillar jag också. Jag gillar en platt kudde.
0: Nej, för mig får det gärna vara lite bulligt sånt där, men jag behöver verkligen inte ha med mig eller ha någon sån här memory foam skumskudde och såna där grejer för att kunna sova. Men en del är ju verkligen så där. Min stora syster är ju, du vet, hon kan ju knappt ligga ner om hon inte har typ perfekt kudde.
1: Nej. Ja, men då är det svårt. Och jag menar, din sömn kanske inte är lika viktig som Victor Nilsson Lindelöfs under VM.
0: Det finns en poäng i det.
1: Ja, det vill jag ändå säga.